Шавон билан унинг аёли Шавхва ишханада муҳаббатлашган. Шикайлан дастлабда бир-бирига қизиқиб қолган бўлсиму, лекин ҳеч ким эниқ ишбода билдирмаган эди. Шавоннинг айтишича, айни чоғда у хотини билан теги одатдаги хизматташ муносибатида экан, бир қатим Шавхва бошқа бир шаҳарга ётқилиб ишлайдиган бўпти. Ширкатга хизматташлари уни ўзтиси ёпти ўтказибди. Қизғин кайфиятда тамоқни яп бўлгандан кейин, Шавхва хизматташлари билан бир-бирлаб қўл элишиб хўшлашибди. Aslida kayfiyati nihoyat normal ishkantuq, lekin navbat Shavvonga kelganda Shavvonning ko'z yoshlari taramlab, Shavvonning qo'lini chin siqib qo'yib bergusi kelmabdi. Shu daqiqada Shavvon uning ko'nglini tushunibdi.